0: Музыка со вкусом лета. На радио Монте-Карло.
1: Que me parte mil la esquinita de mi hueso.